0: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
1: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
0: Så bra! Begynne å beise til helgen, da.
1: Nei, vi flytter.
0: Åh, genial!
1: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
4: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.

0: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Søndag 27. September fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.

0: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, båndstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter I dag. Se hamarbatsenter.no
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Desember er i salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har den lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
5: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
4: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.

0: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda .no.
4: Står du og spionerer på dekka mine?
5: Nei, spionerer og spionerer. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
4: Spioner har dekken av dem da.
5: Jaså?
4: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.

0: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
1: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgrein og snømåkinga faktisk.
0: Og?
1: Vi flytter.
0: Genialt.
2: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du les mer

0: nofence.no.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1954.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det.
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein er dømt til fengsel i 15 år, melder NBC News. Han er dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig i fjor. Straffutmålingen kom i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra tre hektiske uker ved smeltefronten i Høyfjellet. Blant de eldste funnene i år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6000 år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad i fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8000 år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12000 barnehagebarn ut på tur og delta i noe som heter Turbotråkk i regi av Den Norske Turistforening. Utflukten i dag skal vise barna at det gøy på tur. Turbotråkk har kommet i stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her i landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om studien.
3: Så når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: En mann i 30-åra ble pågrepet etter et slagsmål i Ottestad i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen i skoleveien ved 16:30. To personer var involvert i slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får dreining til nordlig bris i dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader i dag.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Sienna Spiro med Great Expectation. Ja, god torsdag, 24. september har det blitt. Endelig morgen på lufta, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fram mot 10. Vi skal blant annet opp på Høyfjellet og til isen, for vi skal prate med sjefsarkeolog Espen Finstad om flere tusen år gamle funn som har dukket fram fra isen I Høyfjellet, og hvordan han tror at enda eldre skatter kan vente der, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Nå først, her Meat Loaf.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.
11: Hamarbil.
12: Søndag 27. september fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen, og med solister i verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
13: Underholdningsguiden.
14: I kveld det klart for Musikalis dansegalla i Hamar Kulturhus. Det for personer med utviklingshemming. Rød løper rulles ut, finstasen på, og Anne Nørsti står på scenen. Hamar Marten åpner i dag med Lunds Tivoli utenfor vikingskipet, holder det gående fram til og med søndag. Det tegneserie torsdag i dag hos Forsa Hamar i Strandgata fra 13 til 19. I morgen fredag, rematch på Gregers, det betyr Hard Rock Band fra Hamar. Går på scenen klokka 19, mens Løtene Storband har en hylleste Ray Charles i Hamar Teater, også det i morgen kveld. Og så blir det Hamar Latinfestival i helgen, Hamar Kulturhus i morgen, lørdag og søndag. Kongsberg Kantori kommer til Hamar Domkirke på lørdag med lunsjkonsert. Det starter klokka 11. Hege Nilsen Kvartett besøker Gregers klokka 15, og så blir det kveldsblues med Bonita and the Blues Sharks på Gregers klokka 21. Det et av Europas beste bluesband som kommer på besøk. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer i et fyrverkeri av en konsert på lørdagskvelden i Hamar Kulturhus.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog I Innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet I Innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten I Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet Fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien da, I Innlandet I egentlig 20-årsjubileumene I år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funn ved isen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet I år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, I forhold til at bevaringsgraden så god I is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo, sånn som I år, at nå smelta så mye, at nå det den eldste isen som ligger igjen bare, og I den ligger det eldste funnet. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet I Innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning I forhold til fangst, og bosetning og erverv enn det man liksom kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien på en måte og I perioder hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendring tidligere også, og at det har vært dårlig jordbruk så har man heller satset på fjell og fangst og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner de bringer jo helt nye dimensjoner til på en måte til alt den materielle kulturen da, gjennom hele Norges forhistorie så det jo forskning for mange doktorgrader I 10 år fremover og så ser vi det at noen av over en del av disse fondene så har det gått ferdselsruter altså mellom innland og kysten med stamveien mellom innlandet og vestlandet I forhistorien, og noen av dem har gått over is, så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis. Det sånn, nesten som vi driver med en sånn rusken aksjon etter noen tusen år og finner all søpla, og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom innlandet og kysten, og I forhold til ferdsel og handel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet. Formen, designen inspirert fra Romerriket. Så det viser kontakter og utad på en helt ny måte.
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre I årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnet da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som har vært butt I enden ganske kort som unger må lære seg å skyte med pil og bue fra de små. Og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.
2: Ja, det sa sjefsarkeolog Espen Finstad. Reporter var Hege Hagaløkken.

Den andre ble altså pågrepet av politiet og sikta etter hendelsen. Du får lokale nyheter etter Vance Joy. Det her Riptide.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Hundeparken på Tjuvholmen I Hamar stengt på ubestemt tid. Årsaken omfattende anleggsarbeid, blant annet med en ny sjøledning som skal gå tvers gjennom parken. Kommunen vet foreløpig ikke når parken kan åpne igjen, eller om man blir værende på samme sted. Hundeeier Tore Haugen håper tilbudet kommer tilbake og trekker fram parken som en viktig sosial møteplass, det skriver Midthamar.no. En mann I 30-åra ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen I skoleveien ved 16:30. To personer var involvert I slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten. Etter møte med blant annet Sanna Saromo I NRKs debatten I forrige uke, så reaksjonene hagla rundt Espen Sillerud Bryn. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptreden, og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi kan forbedre samarbeid mellom skole og hjem I gang, og at så mange lar seg engasjere.
2: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetida på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.

0: presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader I dag.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja. Du hører det på lyden.
7: Oh.
6: Ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
12: Joker, den gode naboen.

Dette opplever jeg ikke, det synger byrået fra Elverum. Vi tar en titt I politiloggen etter Alphaville. Det her Sounds Like a Melody.

Sounds Like er Melody og Alphaville her. Så var det politilogen, en mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Det var I skoleveien ved 9:30 at meldingen kom. To personer var involvert, en lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk, mens den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten. En mann I 40-årene anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum I går kveld. Føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikrer nødvendige prøver, og mannen anmeldes for kjøring I påvirket tilstand og for å ha kjørt uten gyldig førekort, melder politiet.

0: Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet I innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra 3 hektiske uker ved smeltefronten I Høyfjellet. Blant de eldste funnene I år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6 tusen år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad I fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Utflukten I dag skal vise barna at det gøy på tur. Turbotråkk har kommet I stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om studien.
3: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: En mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen I skoleveien ved 16:30. 2 personer var involvert I slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede som fra Stange ble pågrepet og kjørt til arresten.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader I dag.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Håper en fin start på torsdagen. Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 I endelig morgen. Vi skal blant annet prate med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om hvorfor norske barn leker stadig mindre ute når 12.000 barnehagebarn I dag skal ut på turbotrokk. Mer om det I løpet av den kommende halve timen.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Endelig er Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine er på plass. Årets nyhet for hele familien er det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
6: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
5: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
6: Nei, vi flytter.
5: Åh, genialt!
6: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt, eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL, for deg som har et litt større prosjekt på gang, og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
9: Underholdningsguiden. I kveld det klart for Musikalis dansegalla I Hamar Kulturhus. Det for personer med utviklingshemming. Rød løper rulles ut, finstasen på, og Anne Nørsti står på scenen. Hamar-Marten åpner I dag med Lunds Tivoli utenfor Vikingskipet, holder det gående frem til og med søndag. Det tegneserie torsdag I dag hos Forsa Hamar I Strandgata fra 13 til 19. I morgen fredag, rematch på Gregers, det betyr Hard Rock Band fra Hamar. Går på scenen klokka 19, mens løtende storband, de en hylleste Ray Charles I Hamar Teater, også det I morgen kveld. Og så blir det Hamar Latinfestival I helgen, Hamar Kulturhus I morgen, lørdag og søndag. Kongsberg Kantori kommer til Hamar Domkirke på lørdag med lunsjkonsert, det starter klokka 11. Hege Nilsen Kvartett besøker Gregers klokka 15, og så blir det kveldsblues med Bonita and the Blues Sharks på Gregers klokka 21. Det et av Europas beste bluesband som kommer på besøk. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch de forener sine stemmer I et fyrverkeri av en konsert på lørdagskvelden I Hamar Kulturhus.

0: I dag denne torsdag så skal over 12.000 barnehagebarn I Norge ut på tur. De skal være med I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Turbotråkk skal altså vise barna at det gøy på tur. Og så vil samtidig turistforeningen oppfordre barnehagene nå til å ta I bruk nærmiljøet sitt enda mer. Bakgrunnen for dagens Turbotråkk det en tidligere studie fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og den studien viser det at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Uteleken den taper altså nå terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Jeg har tidligere snakket med Nina om nettopp denne studien, og her Nina-forsker Vegard Gunnarsen.
1: Altså, Nina har forsket lenge på barn og natur og utelek, og vi har sett en alarmerende negativ trend nå over en ganske lang tid. Så de barna mye mindre ute og leker nå enn tidligere, og årsakene til det veldig sammensatt. Altså, det handler om hvordan vi lever våre liv, altså I forhold til hvordan vi organiserer tiden vår. Det veldig mye tid på institusjoner som barnehage, SFO og skole, og så det masse organiserte fritidsaktiviteter. Og så I tillegg da har man fått inaktiviteter med skjerm som tar veldig mye av tiden til barn I hverdagen. Så det har skjedd enorme endringer I barndommen til barn for de siste 20 årene. Så når barn mindre ute og leker, altså får oppleve skogen, bli trygg I den, og bli glad I den, og ha gode opplevelser, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
0: Du, I denne studien så står det at hvis man spør foreldrene, så trekker de ofte fram da litt mangel på lekekammerater og sin egen travle hverdag, men også litt dårlig vær som årsaker til at barna mindre ute I naturen. Dårlig vær, burde det være en årsak til å holde barna inne?
1: Ja, nei, det kan du si. Altså, vi har jo studert 19 sånne ulike barrierer da, for å få til mer utlek. Og dårlig vær en som slår ut sammen med de som du nevnte, som går på tidsklemmer og så videre. Men det dårlig vær, det handler om at uteleken for barn har blitt en marginal aktivitet I utgangspunktet, og de dagene hvor det dårlig vær, det enda vanskeligere å få barn ut og leke, så det på en måte en barriere som skyldes mye andre ting, da. At barn har mindre motivasjon, de vil heller være inne og drive med skjerm, og hvis det da dårlig vær, så blir det en ekstra barriere, for å si det sånn da.
0: Men har du gjort opp noen tanker om hva som eventuelt løsningen da? Altså, hvordan skal man få barna ut I skogen igjen for å leke?
1: Ja, det et veldig stort spørsmål og vanskelig. Man skal ikke være dogmatisk heller. Altså, det at barna inne og leker med andre barn inne, og kanskje driver med skjerm, har jo positive sider det også. Men hvis målet å få mer uttrekk, og forskningen viser at det masse positive effekter av å være ute og leke, så det handler om hvordan vi organiserer livene våre, altså vi må gi rom til litt sånn stilletid, at barn får tid til å utvikle leken, og at vi voksne ikke henger over det hele tiden. Altså det rett og slett å prøve å skape mer rom og tid I hverdagen til å få til mer utlek.

Jordan Sparks og Chris Brown med No Air. Ikke bare bare å komme seg rundt med tog for tida, også I dag torsdag så rammes togtrafikken av lokførerstreiken og 168 avganger innstilt på Østlandet. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Og det ingen dialog mellom partene ifølge Norsk Lokomotivførerforbund som sier at de langt unna en løsning. Vy, de anbefaler reisen å sjekke nettsiden eller appen for ny informasjon, skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Daniel Powter.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Hundeparken på Tjuvholmen I Hamar stengt på ubestemt tid. Årsaken omfattende anleggsarbeid, blant annet med en ny sjøledning som skal gå tvers gjennom parken. Kommunen vet foreløpig ikke når parken kan åpne igjen, eller om man blir værende på samme sted. Hundeeier Tore Haugen håper tilbudet kommer tilbake og trekker fram parken som en viktig sosial møteplass, det skriver mitthamar.no. En mann I 30-åra ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen I skoleveien ved 16:30. To personer var involvert I slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede som fra Stange ble pågrepet og kjørt til arresten. Etter møte med blant annet Sanna Saromo I NRKs debatten I forrige uke, så reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptreden, og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi kan forbedre samarbeid mellom skole og hjem I gang, og at så mange lar seg engasjere.
2: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader I dag.
4: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt.

0: fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Står du og spionerer på dekka mine?
4: Nei, spionerer og spionerer. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
3: Spioner har dekken av dem da.
4: Jaså?
3: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Masta 1985 med Marie Kloppbakken I endelig mål. Det tid for lokale sportsnyheter, og Paul Erik han kommer innom med de etter Michael Bolton. Dette Soul Provider.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: To av Nordbygda fotballs viktigste ildsjeler har nå blitt hedret. Under fotballens dag, søndag 20. september, ble Erik Reiersen og Morten Helseth utnevnt til æresmedlemmer I klubben. Ifølge avisa Midt Løten har de to I en årrekke vært sentrale bærebjelker I fotballmiljøet I bygda, og klubben fremhever at de har bidratt til å gjøre Nordbygda fotball til mer enn bare et fotballag, men også et samlingspunkt I lokalsamfunnet. Klubben takker Reiersen og Helseth for deres innsats gjennom årene. Mette Strandlien fra Ringebu og Fåvang skyttelag avsluttet banesesongen med en imponerende andreplass I Norgescupen, det melder lokalavisa Dølen. Under finalen på Ringerike leverte Strandlien hele 349 poeng I den innledende skytinga, best av alle deltakere, og gikk dermed inn I superfinalen fra skive 1. Finalen ble svært spennende, og før siste skudd var det helt jevnt mellom Strandlien og Rasmus Løberg. Til slutt var det Løberg som vant, mens Strandlien sikret andreplassen. En prestasjon hun svært fornøyd med etter en sesong med solide resultater. Det norske laget syklet inn til en 7. plass I blandet lagtempo under sykkel-VM I Kanada tidligere denne uka, det melder NRK Innlandet. Det norske laget, som blant annet hadde Tobias Foss fra Vingrom på laget, var 1 minutt og 49 sekunder bak Italia, som tok VM-gullet. Frankrike sikret sølvet, mens Sveits kom på 3. plass. Dette var andre gang at denne øvelsen ble arrangert I forbindelse med sykkel-VM. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Det har stormet I kommentarfelten etter forrige ukes debatten på NRK. Espen Silderud Bryn en av gründerne bak Foreldremestring, som reiser rundt og holder kurs og foredrag for foreldre, barnehager og skoler I hele Norge. Diskusjonen om barneoppdragelse og grensesetting på debatten hadde bakgrunn I PISA-resultater som ble offentliggjort forrige uke. Espen Silderud Bryn, hesse har dagen etter debatten vært ferdig.
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetida på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har jo gått som en farsott på sosiale medier de siste dagene, spesielt diskusjonen mellom Sanna Saroma og deg. Diskusjonen vel kanskje litt strengt ord, men nettopp dette med strenghet da. Saroma, hun etterlyser strengere foreldre. Du ikke helt enig at strenghet det viktigste her?
1: Nei, altså det viktigste for oss da, og ikke minst det nyere forskning viser, de veldig tydelige på det at hvis man har en sånn autoritativ foreldrestil, hvor man har fokus på barns følelser, da, samtidig som man setter grenser, så det på en måte den beste kombinasjonen da, for at barna skal bli robuste og kunne klare å stå I alt det som møter både I barnehagehverdagen og skolehverdagen. Så Sanna har jo også veldig mange gode poenger, jeg må jo bare si det, for vi også jo enige med henne om at det ikke en syndebok, her det jo et system både rundt skolen, men også rundt foreldre som må tydeligeres. Da. Så vi mener at det helt avgjørende at vi må tørre å være voksne, tørre å ta våres foreldreansvar. Vi må tåle å si nei, vi må tåle at barna blir sinte på oss, men vi må også hjelpe dem da med å sette litt ord på det som skjer, da. I hvert fall når man har tid og mulighet til det.
0: Men det har jo vært en del reaksjoner noe mindre saklig enn annet. Etter de reaksjoner som du har fått da, og den... de kommentarer som har kommet og nådd dø, får kritikken til å tenke annerledes om deres metoder?
1: Nei, absolutt ikke, og vi har jo forskningen bak oss, og det vi også ser at dette vil jo bare bli bevilget mer og mer penger til å jobbe på den måten vi anbefaler. Og jeg vil jo også si at det veldig fint, mye av den konstruktive tilbakemeldingen som kommer, for det viser jo bare at vi egentlig enige, bare at vi bruker forskjellige ord på det. Så vi har jo egentlig vært enige I debatten, og jeg og Sanna pratet jo masse bak TV-skjermen også, og vi jo enige at vi skal sette grenser, og vi jo enige at vi skal være kallet strenge. Men det vi uenige I at hun mener at følelser noe fælt tull, mens vi mener at det helt avgjørende for å bli robust og kunne klare å stå I hverdagen. Da. Så, det jo, så jeg synes at det kjempebra at den diskusjonen ble tatt opp, og så vet jeg at det bare vil fortsette å bli masse diskusjoner rundt det her.
0: Men ikke det egentlig positivt, Espen? Betyr ikke det egentlig bare at vi bryr oss nok om barna til å prøve å gjøre en forskjell for dem?
1: Jo, absolutt. Og så det jo sånn at vi jo så heldige så vi får møte flere tusen foreldre hvert eneste år og få veilede dem. Og det som viktig for meg å si at det skal ikke bli sånn at foreldre skal bli redde for å gjøre noe feil. Jeg tenker at det viktigste å legge en tid sammen med barna våre, kunne være trygge og kunne være tydelige med barna våre, samtidig som at vi klarer da å opprettholde både den lekenheten og det sterke båndet gjennom å kunne ha den der litt den djupe samtalen da, om hvordan man har det, og ikke minst hva vi ønsker at de skal gjøre I stedet for de tingene vi ikke vil at de skal gjøre så mye av.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag. Norges største peiskjede.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.

0: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake, og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra tre hektiske uker ved smeltefronten i Høyfjellet. Blant de eldste funnene i år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som er mellom 5 000 og 6 000 år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad i fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 000 år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så er mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta i noe som heter Turbotråkk i regi av Den Norske Turistforening. Utflukten i dag skal vise barna at det er gøy på tur. Turbotråkk har kommet i stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her i landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gundersen om studien.
3: Når barn er mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som er så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det er egentlig det handler om.
1: En mann i 30-åra ble pågrepet etter et slagsmål i Ottestad i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen i skoleveien ved 16:30. To personer var involvert i slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede, som er ifra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får dreining til nordlig bris i dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader i dag.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Altair Balloon, det var Oh Blonde du hørte her. God torsdag, endelig morgen på lufta I et par timer til. I studio sitter Bjørn Martin Brandbøtt. Vi skal blant annet prate med sjefsarkeolog Espen Finstad om flere tusen år gamle funn som har dykket fram fra isen I Høyfjellet, og hvorfor han tror enda eldre skatter kan vente mer om det ganske snart, etter blant annet De Lillos.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
0: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grues Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Underholdningsguiden. I kveld det klart for Musikalis dansegalla i Hamar Kulturhus. Det for personer med utviklingshemming. Rød løper rulles ut, finstasen på, og Anne Nørsti står på scenen. Hamar-Marten åpner i dag med Lunds Tivoli utenfor Vikingskipet, holder gående fram til og med søndag. Det tegneserietorsdag i dag hos Forsa Hamar i Strandgata fra 13 til 19. I morgen fredag, rematch på Gregers, det betyr hardrockband fra Hamar. Går på scenen klokka 19, mens løtende storband de har en hylleste Ray Charles i Hamar Teater, også det i morgen kveld. Og så blir det Hamar Latinfestival i helgen, Hamar Kulturhus i morgen, lørdag og søndag. Kongsberg Kantori kommer til Hamar Domkirke på lørdag med lunsjkonsert. Det starter klokka 11. Hege Nilsen Kvartett besøker Gregers klokka 15, og så blir det kveldsblues med Bonita and the Blues Sharks på Gregers klokka 21. Det av Europas beste bluesband som kommer på besøk. Damekoret Damenes Aften og vokalgruppa Pitch de forener sine stemmer i et fyrverkeri av en konsert på lørdagskvelden i Hamar Kulturhus.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog I Innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet I Innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten I Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet Fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien da, I Innlandet I egentlig 20-års jubileum I år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funn ved isen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet I år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, I forhold til at bevaringsgraden så god I is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo, sånn som I år, at nå smelta så mye, at nå det den eldste isen som ligger igjen bare, og I den ligger det eldste funnet. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet I Innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning I forhold til fangst, og bosetning og erverv enn det man liksom kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien på en måte og I perioder hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendring tidligere også, og at det har vært dårlig jordbruk så har man heller satsa på fjell og fangst og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner de bringer jo helt nye dimensjoner til på en måte til alt den materielle kulturen da, gjennom hele Norges forhistorie så det jo forskning for mange doktorgrader I 10 år fremover her og så ser vi det at noen av over en del av disse fondene så har det gått ferdselsruter altså mellom innlandet og kysten med stamveien mellom innlandet og vestlandet I forhistorien, og noen av dem har gått over is, så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis. Det sånn, nesten som vi driver med en sånn ruskende aksjon etter noen tusen år og finner all søpla, og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom innlandet og kysten, og I forhold til ferdsel og handel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet. Formen, designen inspirert fra Romerriket. Så det viser kontakter og utad på en helt ny måte.
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre I årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnet da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som har vært butt I enden ganske kort som unger må lære seg å skyte med pil og bue fra de små. Og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.
2: Ja, det sa Espen Finstad til reporter Hege Hagaløkken. Her kommer Wenche Knudsson. Du hører Panic.

Hennik og Wenche Knudsen. En mann I 40 år anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum I går kveld. Føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret nødvendige prøver, og mannen anmeldes for kjøring I påvirket tilstand og for å ha kjørt uten gyldig førekort. Du får lokale nyheter etter Shania Twain.

0: En mann I 30-åra ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen I skoleveien ved 16:30. To personer var involvert I slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede som fra Stange ble pågrepet og kjørt til arresten. Etter møte med blant annet Sanna Saromo I NRKs debatten I forrige uke, så reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptreden, og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi kan forbedre samarbeid mellom skole og hjem I gang, og at så mange lar seg engasjere.
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Hedmarken får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader I dag.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
7: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
8: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Ja, det var Words du hørte her. Så var det politilogen. En mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Det var I skoleveien ved 16:30 at meldingen kom. To personer var involvert, en lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk, mens den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten. En mann I 40-årene anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum I går kveld. Føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikrer nødvendige prøver, og mannen anmeldes for kjøring I påvirket tilstand og for å ha kjørt uten gyldig førekort, melder politiet.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet. Og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
4: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet i Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12.000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotrokk I regi av turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotrokk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret I Helse Sør-Øst skal behandle I dag. I sykehuset innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK innlandet.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag får det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader I dag.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Baby Doll, Jamie Miller, endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Vi skal blant annet prate med Nina-forsker Vegard Gunnarsen om hvorfor norske barn leker stadig mindre ute, når 12 000 barnehagebarn I dag skal ut på turbotrokk. Mer om det her I løpet av den kommende halve timen, men først Sixpence Non-The-Richer med Don't Dream It's Over.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
4: Vi kan ikke utsette Beisahuset enda et år, altså.
5: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp i det på.
4: Så bra! Begynne å beise til helgen, da.
5: Nei, vi flytter.
4: Åh, genial!
5: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
10: Underholdningsguiden.
11: I kveld det klart for Musikalis dansegalla i Hamar Kulturhus. Det for personer med utviklingshemming. Rød løper rulles ut, finstasen på, og Anne Nørsti står på scenen. Hamar Marten åpner i dag med Lunds Tivoli utenfor vikingskipet, holder det gående fram til og med søndag. Det tegneserie torsdag i dag hos Forsa Hamar i Strandgata fra 13 til 19. I morgen fredag, rematch på Gregers, det betyr hardrock band fra Hamar. Går på scenen klokka 19, mens Løtene Storband, de har en hylleste Ray Charles i Hamar Teater, også det i morgen kveld. Og så blir det Hamar Latinfestival i helgen, Hamar Kulturhus, i morgen, lørdag og søndag. Kongsberg Kantori kommer til Hamar Domkirke på lørdag med lunsjkonsert, det starter klokka 11. Hege Nilsen Kvartett besøker Gregers klokka 15, og så blir det kveldsblues med Bonita and the Blues Sharks på Gregers klokka 21. Det et av Europas beste bluesband som kommer på besøk. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer i et fyrverkeri av en konsert på lørdagskvelden i Hamar Kulturhus.

0: I dag denne torsdag så skal over 12.000 barnehagebarn I Norge ut på tur. De skal være med I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Turbotråkk skal altså vise barna at det gøy på tur. Og så vil samtidig turistforeningen oppfordre barnehagene nå til å ta I bruk nærmiljøet sitt enda mer. Bakgrunnen for dagens Turbotråkk det en tidligere studie fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og den studien viser det at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Uteleken den taper altså nå terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Jeg har tidligere snakket med Nina om nettopp denne studien, og her Nina-forsker Vegard Gunnarsen.
1: Altså, Nina har jobbet og forsket lenge på barn og natur og utelek, og vi har jo sett en alarmerende negativ trend nå over en ganske lang tid. Så de barna mye mindre ute og leker nå enn tidligere, og årsakene til det veldig sammensatt. Altså, det handler om hvordan vi lever våre liv, altså I forhold til hvordan vi organiserer tiden vår. Det veldig mye tid på institusjoner som barnehage, SFO og skole, og så det masse organiserte fritidsaktiviteter. Og så I tillegg da har man fått inneaktiviteter med skjerm, som tar veldig mye av tiden til barn i hverdagen. Så det har skjedd enorme endringer i barndommen til barn for de siste 20 årene. Så når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, bli trygg I den, og bli glad I den, og ha gode opplevelser, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
0: Du, I denne studien så står det at hvis man spør foreldrene, så trekker de ofte fram da litt mangel på lekekamerater og sin egen travle hverdag, men også litt dårlig vær som årsaker til at barna mindre ute I naturen. Dårlig vær, burde det være en årsak til å holde barna inne?
1: Ja, nei, det kan du si. Altså, vi har jo studert 19 sånne ulike barrierer da, for å få til mer utlek. Og dårlig vær en som slår ut sammen med de som du nevnte, som går på tidsklemma og så videre. Men det dårlig vær, det handler om at uteleken for barn har blitt en marginal aktivitet I utgangspunktet, og de dagene hvor det dårlig vær, det enda vanskeligere å få barn ut og leke, så det på en måte en barriere som skyldes mye andre ting, da. At barn har mindre motivasjon, de vil heller være inne og drive med skjerm, og hvis det da dårlig vær, så blir det en ekstra barriere, for å si det sånn da.
0: Men har du gjort opp noen tanker om hva som eventuelt løsningen da? Altså, hvordan skal man få barna ut I skogen igjen for å leke?
1: Ja, det et veldig stort spørsmål og vanskelig. Man skal ikke være dogmatisk her heller. Altså, det at barna inne og leker med andre barn inne, og kanskje driver med skjerm, har jo positive sider det også. Men hvis målet å få mer uttrekk, og forskningen viser at det masse positive effekter av å være ute og leke, så det handler om hvordan vi organiserer livene våre, altså vi må gi rom til litt sånn stilletid, at barn får tid til å utvikle leken, og at vi voksne ikke henger over det hele tiden. Altså det rett og slett å prøve å skape mer rom og tid I hverdagen til å få til mer utlek.
2: Ja, det sa Vegard Gunnarsen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Kurt Nilsen. Du hører Get Moving To.

Get moving to. Det her var Kurt Nilsen. Elgekalvene I innlandet har blitt 9% lettere de siste 10 årene. Det viser en ny rapport fra Universitetet I innlandet som har undersøkt utviklingen I 13 fylker. I innlandet så har den gjennomsnittlige slaktevekten gått ned med 5,7 kilo fra 1991 til 2024. Forskere peker blant annet på klimaendringer, flått og tette elgbestander som mulige årsaker. De mener også at mer jakt kan bidra til å redusere konkurransen om maten og gi større og flere kalver, skriver NRK. Elgjakta den begynner jo da I morgen, 25. september. Straks lokale nyheter etter R.E.M.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Hundeparken på Tjuvholmen I Hamar stengt på ubestemt tid. Årsaken omfattende anleggsarbeid, blant annet med en ny sjøledning som skal

0: kjørt til arresten. Etter møte med blant annet Sanna Saramo I NRKs debatten I forrige uke, så reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptreden, og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi kan forbedre samarbeid mellom skole og hjem I gang, og at så mange lar seg engasjere.
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Hedmarken får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader I dag.
3: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: To av Nordbygda fotballs viktigste ildsjeler har nå blitt hedret. Under fotballens dag, søndag 20. september, ble Erik Reiersen og Morten Helseth utnevnt til æresmedlemmer I klubben. Ifølge avisa Midt Løten har de to I en årrekke vært sentrale bærebjelker I fotballmiljøet I bygda, og klubben fremhever at de har bidratt til å gjøre Nordbygda fotball til mer enn bare et fotballag, men også et samlingspunkt I lokalsamfunnet. Klubben takker Reiersen og Helseth for deres innsats gjennom årene. Mette Strandlien fra Ringebu og Fåvang skyttelag avsluttet banesesongen med en imponerende andreplass I Norgescupen, det melder lokalavisa Dølen. Under finalen på Ringerike leverte Strandlien hele 349 poeng I den innledende skytinga, best av alle deltakere, og gikk dermed inn I superfinalen fra skive 1. Finalen ble svært spennende, og før siste skudd var det helt jevnt mellom Strandlien og Rasmus Løberg. Til slutt var det Løberg som vant, mens Strandlien sikret andreplassen. En prestasjon hun svært fornøyd med etter en sesong med solide resultater. Det norske laget syklet inn til en 7. plass I blandet lagtempo under sykkel-VM I Kanada tidligere denne uka, det melder NRK Innlandet. Det norske laget, som blant annet hadde Tobias Foss fra Vingrom på laget, var 1 minutt og 49 sekunder bak Italia, som tok VM-gullet. Frankrike sikret sølvet, mens Sveits kom på 3. plass. Dette var andre gang at denne øvelsen ble arrangert I forbindelse med sykkel-VM. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Det har stormet I kommentarfelten efter forrige ukes debatten på NRK. Espen Silderud Bryn en av gründerne bak foreldremestring, som reiser rundt og holder kurs og foredrag for foreldre, barnehager og skoler I hele Norge. Diskusjonen om barneoppdragelse og grensesetting på debatten hadde bakgrunn I PISA-resultater som ble offentliggjort forrige uke. Espen Silderud Bryn, hesse har dagen etter debatten vært ferdig?
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har jo gått som en farsott på sosiale medier de siste dagene, spesielt diskusjonen mellom Sanna Saroma og deg. Diskusjonen vel kanskje litt strengt ord, men nettopp dette med strenghet da. Saroma, hun etterlyser strengere foreldre. Du ikke helt enig at strenghet det viktigste her?
1: Ja, altså det viktigste for oss da, og ikke minst det nyere forskning viser, de veldig tydelige på det at hvis man har en sånn autoritativ foreldrestil, hvor man har fokus på barns følelser, da, samtidig som man setter grenser, så det på en måte den beste kombinasjonen da, for at barna skal bli robuste og kunne klare å stå I alt det som møter både I barnehagehverdagen og skolehverdagen. Så Sanna har jo også veldig mange gode poenger, jeg må jo bare si det. For vi også jo enige med henne om at det ikke en syndebok. Her det jo et system både rundt skolen, men også rundt foreldre som må tydeliggjøres da. Så vi mener at det helt avgjørende at vi må tørre å være voksne, tørre å ta våres foreldreansvar. Vi må tåle å si nei, vi må tåle at barna blir sinte på oss, men vi må også hjelpe dem da med å sette litt ord på det som skjer da, I hvert fall når man har tid og mulighet til det.
0: Men det har jo vært en del reaksjoner noe mindre saklig enn annet. Etter de reaksjoner som du har fått da, og den de kommentarer som har kommet og nådd dø, får kritikken til å tenke annerledes om deres metoder?
1: Nei, absolutt ikke, og vi har jo forskningen bak oss, og det vi også ser jo at dette vil bare bli bevilget mer og mer penger til å jobbe på den måten vi anbefaler. Og jeg vil jo også si at det veldig fint mye av den konstruktive tilbakemeldingen som kommer, for det viser jo bare at vi egentlig enige bare at vi bruker forskjellige ord på det. Så vi har jo egentlig vært enige I debatten, og jeg og Sanna pratet jo masse bak tv-skjermen nå, og vi jo enige at vi skal sette grenser, og vi jo enige at vi skal være, kalle strenge. Men det vi uenige I at hun mener at følelser noe fælt tull, mens vi mener at det helt avgjørende for å bli robust og kunne klare å stå I hverdagen. Så, det jo, så jeg synes at det kjempebra at den diskusjonen ble tatt opp, og så vet jeg at det bare vil fortsette å bli masse diskusjoner rundt det her.
0: Men ikke det egentlig positivt, Espen? Betyr ikke det egentlig bare at vi bryr oss nok om barna til å prøve å gjøre en forskjell for dem?
1: Jo, absolutt. Og så det jo sånn at vi jo så eldre, så vi får møte flere tusen foreldre hvert eneste år og få veilede dem. Og det som viktig for meg å si at det skal ikke bli sånn at foreldre skal bli redde for å gjøre noe feil. Jeg tenker at det viktigste å legge en tid sammen med barna våre, kunne være trygge og kunne være tydelige med barna våre, samtidig som at vi klarer å opprettholde både den lekenheten og det sterke båndet gjennom å kunne ha den der litt den djupe samtalen da, om hvordan man har det, og ikke minst hva vi ønsker at de skal gjøre I stedet for de tingene vi ikke vil at de skal gjøre så mye av.

0: Og med det så endelig morgen ferdig for i dag. Bjørn Martin Brandet takker for følge, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, like etter nyhetene. Nå klokka 10.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Bilister i Give i Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer i trafikken. Årsaken er en åpen dør i en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut i trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke er videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet i Innlandet ber nå om tips i en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke er funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere i Gudbrandsdalen, spesielt i området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd i naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det er derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet i en pressemelding i dag. Også i dag rammes togtrafikken her i Innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer er kansellert i dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger er innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund er det ingen dialog mellom partene, og de sier at de er langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta i turbotråkk i regi av Turistforeningen. Turen i dag skal vise barna at det er gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste åra. Det sier forsker i Norsk institutt for naturforskning, Vegard Gundersen.
2: Når barn er mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir de bare mindre i stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som er så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det er egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus er den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret i Helse Sør-Øst skal behandle i dag. I Sykehuset Innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK Innlandet.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Fever Dream ifra Alex Warren, det på din lokale radio I Innlandet. God torsdag og god formiddag. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. I neste minuttene så skal du snart få Bjørn Eidsvåg og Zimmermann, Gavin James og Tony Braxton, etter svenske Meja. Her All About The Money.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vi må få raka på alt løv i hagen før snøen kommer.
6: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgreiene og snømåkinga faktisk.
5: Og?
6: Vi flytter.
5: Åh, genialt!
6: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt. Elektroimportøren.
9: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: dig. Och sänd mig vidare till himlen i takt med dig.
1: I takt med deg fra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann. Fantastisk fin låt som gjør det veldig, veldig godt om dagen. Du på din lokale radio her I Innlandet, og det synes vi veldig, veldig hyggelig at du I

enough for me. Det ser ut til å bli et svært godt kornår I år, og særlig veten har overrasket positivt. Det felleskjøpet som anslår at det blir høsta rundt 77 000 tonn mer matvete I år enn I fjor. Andelen vete som holder matkvalitet også høyere enn det som var ventet. Også bygg og havre har hatt en god sesong. Byggeavlinga ligger rundt 12% over gjennomsnittet de siste 5 årene, mens havre ligger 5% over. Felleskjøpet mener at årets sesong viser hvor mye norsk landbruk kan produsere når vær- og vekstforhold spiller på lag.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!

Robin Tinholt, Dancing on Water her på din lokale radio I Innlandet, hvor du snart hører YouTube etter Bella Kay.

0: drömmer du om? En hytte ved sjøen? Fler reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
3: Jaktia har nu öppnat I Elverum. Butiken för jakt, fiske och friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

On Silent Wings fra Tina Turner på din lokalradio her I Innlandet. God torsdag og takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå det snart nyheter etter Nathalie Imbruglia og aller først Knudsen og Ludvigsen. Dum og deilig.

0: Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12.000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotrokk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotrokk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret I Helse Sør-Øst skal behandle I dag. I sykehuset innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK innlandet.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Fly fint ifra Ingebjørg Bratland denne torsdags formiddagen 24. september med bare 3 måneder igjen til jul. Vi skal ikke snakke så mye om det. Det kommer fort nok. Velkommen til en ny time. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Odd Nordstoga på vei. Reise herifra etter Savage Garden. Her Crash and Burn.

0: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: står du og spionerer på dekka mine, eller?
1: Nei, spioner og spioner, jeg står bare her og sparker dekka dine.
0: Spioner har dekken av dem, da.
1: Jaså?
0: Brendenauto.no Din dekkforhandler på Løten.
2: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Du har kanskje hørt om smartbriller, eller KI-briller du også. Dette det ganske mye prat om. DNB de innfører nå forbud mot smartbriller I bankens lokaler og filialer. Det kom det beskjed om denne uka. Bakgrunnen frykt for at sensitive kundeopplysninger og fortrolige samtaler kan bli fanget opp. Smartbriller kan se ut som helt vanlige briller, men kan være utstyrt med både kamera, mikrofon og kunstig intelligens. DNB de sier også at de ønsker at ansatte skal få slippe å være usikre om de blir filmet eller tatt opp på arbeidsplassen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Nå må vi forrense de takrennene, altså.
2: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
1: Åh?
2: Vi flytter.
1: Genialt.
3: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
7: Kjører du rundt i møkkete bil?
8: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
9: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
10: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: To av Nordbygda fotballs viktigste ildsjeler har nå blitt hedret. Under fotballens dag, søndag 20. september, ble Erik Reiersen og Morten Helseth utnevnt til æresmedlemmer I klubben. Ifølge avisa Midt Løten har de to I en årrekke vært sentrale bærebjelker I fotballmiljøet I bygda, og klubben fremhever at de har bidratt til å gjøre Nordbygda fotball til mer enn bare et fotballag, men også et samlingspunkt I lokalsamfunnet. Klubben takker Reiersen og Helseth for deres innsats gjennom årene. Mette Strandlien fra Ringebu og Fåvang skyttelag avsluttet banesesongen med en imponerende andreplass I Norgescupen, det melder lokalavisa Dølen. Under finalen på Ringerike leverte Strandlien hele 349 poeng I den innledende skytinga, best av alle deltakere, og gikk dermed inn I superfinalen fra skive 1. Finalen ble svært spennende, og før siste skudd var det helt jevnt mellom Strandlien og Rasmus Løberg. Til slutt var det Løberg som vant, mens Strandlien sikret andreplassen. En prestasjon hun svært fornøyd med etter en sesong med solide resultater. Det norske laget syklet inn til en 7. plass I blandet lagtempo under sykkel-VM I Kanada tidligere denne uka, det melder NRK Innlandet. Det norske laget, som blant annet hadde Tobias Foss fra Vingerom på laget, var 1 minutt og 49 sekunder bak Italia, som tok VM-gullet. Frankrike sikret sølvet, mens Sveits kom på 3. plass. Dette var andre gang at denne øvelsen ble arrangert I forbindelse med sykkel-VM. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
5: Nå er jeg så lei til å være blåkall på nasen, og er vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Mark Anthony og When I Dream at Night her på din lokale radio I Innlandet. God torsdags formiddag. Klokka snart 12, ferske nyheter etter Madonna, Laisla Bonita.

0: Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde i rentebeslutningen i dag. I august var prisveksten i konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 60-åra fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet i Danmark i begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad i dag. Politiet i Innlandet ber nå om tips i en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere i Gudbrandsdalen, spesielt i området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd i naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet i en pressemelding i dag. Også i dag rammes togtrafikken her i Innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert i dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta i turbotråkk i regi av Turistforeningen. Turen i dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste åra. Det sier forsker i Norsk institutt for naturforskning, Vegard Gundersen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gundersen i Norsk institutt for naturforskning.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Sagittarius. Say my love fra Kygo, Khalid og Griffin her på din lokale radio I Innlandet. Klokka har bikka 12, torsdag ettermiddag. Nyheter har du fått, tilbake gjennom en liten time. Sienna Spiro, Chris Medina og Paolo Nutini de neste 20 minuttene. Etter Westlife, Flying Without Wings. Everybody.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæblæs.
1: Blæsblæs.
2: Blæsblæs.
0: Velblåst.
3: Velblåst. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankom resepsjonen...
7: You have no reservations here.
6: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks. For Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
8: Vi kan ikke utsette beis av huset enda et år, altså.
9: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
8: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
9: Nei, vi flytter.
8: Åh, genial!
9: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

Stjerna Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

Det ser ut til å bli et svært godt kornår I år, og særlig veten har overrasket positivt. Det felleskjøpet som anslår at det blir høsta rundt 77 000 tonn mer matvete I år enn I fjor. Andelen vete som holder matkvalitet også høyere enn det som var ventet. Også bygg og havre har hatt en god sesong. Byggavlinga ligger rundt 12% over gjennomsnittet de siste 5 årene, mens havre ligger 5% over. Felleskjøpet mener at årets sesong viser hvor mye norsk landbruk kan produsere når vær- og vekstforhold spiller på lag. Sweet.

Unnvei Aas og Amused by Amuse denne torsdags ettermiddagen. Om få minutter så skal du få Gabrielle Out of Reach, og her Zimmermann, Riper I lakken.

Afterglow. Afterglow ifra Ed Sheeran på din lokale radio. Nå det snart nyheter. Klokka ett etter at vi har hørt Dum Dum Boys og Robin Sander. I've Always Got You.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. September. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere året avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotrokk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotrokk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gunnarsen I Norsk Institutt for Naturforskning.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Ruben sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro torsdag ettermiddag. Du oppdatert på nyheter. Jeg heter Trond Harald. Ønsker deg velkommen til en ny time med Emma Steinbakken, Minor Majority, Callum Scott, Gaute Ormåsen og Train etter Simply Red. Her Stars.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
5: Får jag prestera sig direkt där, Frode?
6: Nej, du, fliser kostar vanligtvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det är vanligtvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det er korrekt.
6: For det er 20% på flisen nå.
5: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv. Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grues Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

Emma Steinbakken, det og for alltid type ting på din helt egne lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Du har kanskje hørt om smartbriller, eller KI-briller du også. Dette det ganske mye prat om. DNB de innfører nå forbud mot smartbriller I bankens lokaler og filialer. Det kom det beskjed om denne uka. Bakgrunnen frykt for at sensitive kundeopplysninger og fortrolige samtaler kan bli fanget opp. Smartbriller kan se ut som helt vanlige briller, men kan være utstyrt med både kamera, mikrofon og kunstig intelligens. DNB de sier også at de ønsker at ansatte skal få slippe å være usikre om de blir filmet eller tatt opp på arbeidsplassen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og

0: Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Tusenvis av lysglimt, det Gaute Ormåsen og Marie Kloppbakken. 2:50 ganske snart, torsdag ettermiddag. Det blir lokale sportsnyheter etter Ella Langley og deilig country. Her Tucson, Texas, på din lokale radio her I innlandet. Just when

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: To av Nordbygda fotballs viktigste ildsjeler har nå blitt hedret. Under fotballens dag, søndag 20. september, ble Erik Reiersen og Morten Helseth utnevnt til æresmedlemmer I klubben. Ifølge avisa Midt Løten har de to I en årrekke vært sentrale bærebjelker I fotballmiljøet I bygda, og klubben fremhever at de har bidratt til å gjøre Nordbygda fotball til mer enn bare et fotballag, men også et samlingspunkt I lokalsamfunnet. Klubben takker Reiersen og Helseth for deres innsats gjennom årene. Mette Strandlien fra Ringebu og Fåvang skyttelag avsluttet banesesongen med en imponerende andreplass I Norgescupen, det melder lokalavisa Dølen. Under finalen på Ringerike leverte Strandlien hele 349 poeng I den innledende skytinga, best av alle deltakere, og gikk dermed inn I superfinalen fra skive 1. Finalen ble svært spennende, og før siste skudd var det helt jevnt mellom Strandlien og Rasmus Løberg. Til slutt var det Løberg som vant, mens Strandlien sikret andreplassen. En prestasjon hun svært fornøyd med etter en sesong med solide resultater. Det norske laget syklet inn til en 7. plass I blandet lagtempo under sykkel-VM I Kanada tidligere denne uka, det melder NRK Innlandet. Det norske laget, som blant annet hadde Tobias Foss fra Vingerom på laget, var 1 minutt og 49 sekunder bak Italia, som tok VM-gullet. Frankrike sikret sølvet, mens Sveits kom på 3. plass. Dette var andre gang at denne øvelsen ble arrangert I forbindelse med sykkel-VM. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til Enkel.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
10: Du tuller nå, det?
9: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
10: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
9: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
0: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

You're still the one ifra Shania Twain. Da klokka snart to. Det betyr at jeg takker pent for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Må du ha en fortsatt fin torsdag. Thomas og Gjøran klar med ettermiddagssending forresten rett etter nyhetene. Og på vei dit, John Newman. Her Come and Get It.

0: Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet i Danmark i begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad i dag. Politiet i Innlandet ber nå om tips i en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere i Gudbrandsdalen, spesielt i området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd i naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet i en pressemelding i dag. Også i dag rammes togtrafikken her i Innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert i dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta i turbotråkk i regi av Turistforeningen. Turen i dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker i Norsk institutt for naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gunnarsen i Norsk institutt for naturforskning.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær gjennom dagen i morgen. Også litt høyere temperaturer, det ventes opp rundt 15 grader fredag.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: klokka bikka 14. Det betyr at det ettermiddagssending med Thomas og Gjøran de nærmeste fire timene. Vi starter med Oblond Hot Air Balloon.
1: God torsdag, 24. september. Det betyr at det tre måneder til julaften i dag, og så det også forikålens festdag. Tredje torsdag i september hvert år markeres den. Vi må jo selvfølgelig snakke litt forikål i løpet av sendingen. Merke begynner å bli sulten bare jeg tenker tanken. Og det blir også vanlig matspalte, og det blir aktuelt i innlandet, og mye annet snacks i tida fram til seks. Så bare hold det her sammen med oss.
0: Nå blir det Paul Harrington og Charlie McGarrigan. Da tenker du kanskje at det blir Rock'n'Roll Kids, og det aldeles riktig.

0: Underholdningsguiden.
1: I kveld det klart for Musikalis dansegalla i Hamar Kulturhus. Det for personer med utviklingshemming. Rød løper rulles ut, finstasen på, og Anne Nørsti står på scenen. Hamar-Marten åpner i dag med Lunds Tivoli utenfor vikingskipet, holder gående fram til og med søndag. Det tegneserietorsdag i dag hos Forsa Hamar i Strandgata fra 13 til 19. I morgen fredag, rematch på Gregers, det betyr Hard Rock Band fra Hamar. Går på scenen klokka 19, mens løtende storband de har en hyllest til Ray Charles i Hamar Teater, også det i morgen kveld. Og så blir det Hamar Latinfestival i helgen, Hamar Kulturhus i morgen, lørdag og søndag. Kongsberg Kantori kommer til Hamar Domkirke på lørdag med lunsjkonsert. Det starter klokka 11. Hege Nilsen Kvartett besøker Gregers klokka 15, og så blir det kveldsblues med Bonita and the Blues Sharks på Gregers klokka 21. Det av Europas beste bluesband som kommer på besøk. Damekoret Damenes Aften og vokalgruppa Pitch de forener sine stemmer i et fyrverkeri av en konsert på lørdagskvelden i Hamar Kulturhus.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær gjennom dagen I morgen. Også litt høyere temperaturer, det ventes opp rundt 15 grader fredag.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkel. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, det?
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
7: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
8: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Skauleis fra Hedmarken vil ikke vil.
1: Det jo mange som har hatt litt landslagsabstinenser etter VM I fotball I sommer. Nå jo endelig landslag samlet igjen og skal spille vel 4 landskamper I Nations League de neste par ukene. Så nå blir det masse sjanser til å se både Haaland og Ødegaard og flere til I aksjon.
0: Viktige matcher på gang, så det blir spennende. Utsått Ullevål, og det fotballfeber fortsatt.
1: Ja, da, det det. Og det jo, som det har vært de siste årene, lite spillere på banen fra innlandet, men minst halve støtteapparatet vel fra innlandet, så vi får vel slå oss litt på brystet der, da, at vi gode på støtteapparat.
0: Det hadde ikke blitt noe suksess I VM uten den gjengen fra innlandet, da.
1: Neida, det sikkert både Ståle og Kenta og flere fra Ottestad og Storhammar. Og en god gjeng som passer på landslagsstjernene våre. Det vel kvart på 9 I kveld, det braker løs på Ullevål, og det vel TV2 som sender kampen, så vidt jeg ser her. Det på tide å bla opp I bursdagsboka vår, det skal vi gjøre ganske snart.
0: Etter Erik Carmen.

0: Eric Harmon, ja, det var sensuell dansing på slutten av 80-tallet med den låta her. Og hvilken film var det, Jørgen?
1: Det var jo Dirty Dancing, en film som mange har sett mange ganger med Patrick Swayze og co. Og kommer mange fine låter også ut fra den filmen der, som de gjorde fra filmer på 80-tallet. Da kom det gjerne en sånn helt soundtrack, en hel CD med låter fra hver film som mange kjøpte og koste seg med.
0: Jeg har den på kassett, bare så du vet det. Ikke CD.
1: Dirty Dancing-kassetten, ja?
0: Ja, ja, ja. Mm-hmm. Den har spilt mye.
1: Vi åpner bursdagsboka, og her ser vi at det i dag er jubileum for Hamar bispedømme, altså bispedømme her i innlandet. Det var jo til stede allerede i middelalderen, men så ble det opprettet i moderne tid den 24. september i 1864. Det er bursdagen til tidligere fotballspiller Daniel Novak i dag. Fra Oslo blir 52 år, var på Briskeby på slutten av 90-tallet. Veldig populær spiller som skårte en del mål, og siden han het Daniel Novak så ble han kalt for Super Novak. Av fansen. Spilte litt på en supernova. Kjapp spiller. Ja, ja,
0: ja. Han var publikumshelt.
1: Så har vi noen historiske bursdager her. Den 24. september i 1916 så ble Olav Gjærvoll født i Alvdal. Flyttet etter hvert til Trondheim, litt lenger nord. Ble ordfører der. Stortingsrepresentant i flere regjeringer. Han var også Norges første miljøvernminister. Visste ikke at Norges første miljøvernminister var fra Alvdal, kanskje. Men Gjærvoll var nå en gang det. Og han var også en av Norges mest kjente botanikere. Gjorde veldig mye for botanikken og blomster. Og i tillegg så var han også sentral i motstandskampen under 2. verdenskrig. Så det verden, en mann med mange talenter, ble født på denne dato i 1916, døde i 1994. Bernard Stokke, født på Kvikne, eller Tynset da, 24. september i 1896. Han var rektor, skoleleder, men også forfatter, og ga ut masse spennende guttebøker, som det het før. Da var skillnad på jentebøker og guttebøker. Blant annet så sto han bak klassikerne På spor etter Willy, og Hvor er Willy? To kjente bøker i førkrigstid. Bernard Stokke, født på denne dato i 1896, døde i 1979.

0: Det har stormet I kommentarfelten efter forrige ukes debatten på NRK. Espen Silderud Bryn en av gründerne bak Foreldremestring, som reiser rundt og holder kurs og foredrag for foreldre, barnehager og skoler I hele Norge. Diskusjonen om barneoppdragelse og grensesetting på debatten hadde bakgrunn I PISA-resultater som ble offentliggjort forrige uke. Espen Silderud Bryn, hesse har dagen efter debatten vært ferdig.
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har jo gått som en farsott på sosiale medier de siste dagene, spesielt diskusjonen mellom Sanna Saroma og deg. Diskusjon vel kanskje litt strengt ord, men nettopp dette med strenghet da. Saroma, hun etterlyser strengere foreldre. Du ikke helt enig at strenghet det viktigste her?
1: Ja, så det viktigste for oss da, og ikke minst det nyere forskning viser, De veldig tydelige på det at hvis man har en sånn autoritativ foreldrestil, hvor man har fokus på barns følelser, da, samtidig som man setter grenser, så det på en måte den beste kombinasjonen da, for at barna skal bli robuste og kunne klare å stå I alt det som møter både I barnehagehverdagen og skolehverdagen. Så Sanna har jo også veldig mange gode poenger, jeg må jo bare si det. For vi også jo enige med henne om at det ikke en syndebok. Her det jo et system både rundt skolen, men også rundt foreldre, som må tydeligeres. Da. Så vi mener at det helt avgjørende at vi må tørre å være voksne, tørre å ta våres foreldreansvar. Vi må tåle å si nei, vi må tåle at barna blir sinte på oss, men vi må også hjelpe dem da med å sette litt ord på det som skjer, da. I hvert fall når man har tid og mulighet til det.
0: Men det har jo vært en del reaksjoner noe mindre saklig enn annet. Etter de reaksjoner som du har fått, da, og den... de kommentarer som har kommet og nådd dø, får kritikken til å tenke annerledes om deres metoder?
1: Nei, absolutt ikke, og vi har jo forskningen bak oss, og det vi også ser at dette her vil bare bli bevilget mer og mer penger til å jobbe på den måten vi anbefaler. Og jeg vil jo også si at det veldig fint, mye av den konstruktive tilbakemeldingen som kommer, for det viser jo bare at vi egentlig enige, bare at vi bruker forskjellige ord på det. Så vi har jo egentlig vært enige I debatten, og jeg og Sanna pratet jo masse bak TV-skjermen også, og vi jo enige at vi skal sette grenser, og vi jo enige at vi skal være kallet strenge. Men det vi uenige I at hun mener at følelser noe fælt tull, mens vi mener at det helt avgjørende for å bli robust og kunne klare å stå I hverdagen. Da. Så, det jo, så jeg synes at det kjempebra at den diskusjonen ble tatt opp, og så vet jeg at det bare vil fortsette å bli masse diskusjoner rundt det her.
0: Men ikke det egentlig positivt, Espen? Betyr ikke det egentlig bare at vi bryr oss nok om barna til å prøve å gjøre en forskjell for dem?
1: Jo, absolutt. Og så det jo sånn at vi jo så heldige så vi får møte flere tusen foreldre hvert eneste år og få veilede dem. Og det som viktig for meg å si at det skal ikke bli sånn at foreldre skal bli redde for å gjøre noe feil. Jeg tenker at det viktigste å legge en tid sammen med barna våre, kunne være trygge og kunne være tydelige med barna våre, samtidig som at vi klarer da å opprettholde både den lekenheten og det sterke båndet gjennom å kunne ha den der litt den djupe samtalen da, om hvordan man har det, og ikke minst hva vi ønsker at de skal gjøre, I stedet for de tingene vi ikke vil at de skal gjøre så mye av.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Vilde! Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
5: Vi kan ikke utsette Beisa-huset enda et år, altså.
6: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
5: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
6: Nei, vi flytter.
5: Åh, genial!
6: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
9: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.

0: Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som er i 20-åra og en kvinne i 40-åra, begge med bostadadresse i Sverige, må møte i Romerike og Glåmdal tingrett i januar. De er tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 i Grue i Solør i juni i fjor, skriver Glåmdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte i Romerike og Glåmdal tingrett i november, tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge i en bobil i fjor høst, det skriver NRK. En mann i 60-åra fra Ringsaker er nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet i Danmark i begynnelsen på september. Mannen skal tidligere i år ha avtalt å møte det han trodde var ei 14 år gammel jente for seksuell omgang. Istedenfor var det voksne personer som konfronterte mannen, som møtte han. Mannen er dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad i dag. Politiet i Innlandet ber nå om tips i en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg, som ikke er funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere i Gudbrandsdalen, spesielt i området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd i naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det er derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet i en pressemelding i dag. Også i dag rammes togtrafikken her i Innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer er kansellert i dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger er innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund er det ingen dialog mellom partene, og de sier at de er langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda er to av i alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og den episoden slippes 24. oktober.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær gjennom dagen i morgen. Også litt høyere temperaturer, det ventes opp rundt 15 grader fredag.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Jamie Miller fikk det servert der med sin babydoll 8 minutter over 3.
1: Og apropos servere, det jo fårikålens festdag I dag, og nå har jeg faktisk klart å planlegge det sånn at jeg får fårikål på selve fårikåldagen, Thomas.
0: Ja, men den da lagd den dagen, eller ja. Har stått noen dager sånn at den best?
1: Ja, den jo veldig god I morgen også, for eksempel, og jeg har satt på en stor gryte. Det jo så enkelt, kjøtt I bånd, så kål, og så kjøtt I annenhvert, det fullt I kjelen, hele peppekorn og vann, og så står det og koker 2-3 timer. Gjorde klart alt I morges, og har bedt fruen sette på sånn, ja, snart nå. Så når jeg kommer hjem I kveld, så den klar.
0: Det blir 2-3 dager med fårikål, da, og dertilhørende gulping.
1: Ja, da, det hører med. Man skal bli mett av fårikål, og så ser jeg her at det mange unge som foretrekker litt sånn mer asiatiske varianter, og det ser veldig enkelt ut. Det også helt samme fremgangsmåte, men I tillegg til pepperkorn så slenger opp litt finhakka hvitløk, chili, ingefær og litt sånn sojasaus, og så får du en asiatisk svung over fårikålen hvis du skulle ønske litt mer smak. Jeg må nok innrømme at jeg den tradisjonelle typen I så måte. Det skal lages mer mat I ettermiddagssendingen, som alltid på en torsdag, så skal vi inn på kjøkkenet til Paul-Erik og Max Ivan om et kvarters tid, så følg med da også.
0: Nå blir det trang fødsel, dette manisk.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
4: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
3: Så bra. Begynn å beise til helgen, da.
4: Nei, vi flytter.
3: Åh, genial!
4: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
5: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
6: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9 Den nye verden Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: I kveld det klart for Musikalis dansegalla I Hamar Kulturhus. Det for personer med utviklingshemming. Rød løper rulles ut, finstasen på, og Anne Nørsti står på scenen. Hamar og Martin åpner I dag med Lunds Tivoli utenfor vikingskipet, holder gående fram til og med søndag. Det tegneserie torsdag I dag hos Forsa Hamar I Strandgata fra 13 til 19. I morgen fredag, rematch på Gregers, det betyr hardrock band fra Hamar. Går på scenen klokka 19, mens løtende storband de har en hylleste Ray Charles I Hamar Teater, også det I morgen kveld. Og så blir det Hamar Latinfestival I helgen, Hamar Kulturhus I morgen, lørdag og søndag. Kongsberg Kantori kommer til Hamar Domkirke på lørdag med lunsjkonsert. Det starter klokka 11. Hege Nilsen Kvartett besøker Gregers klokka 15, og så blir det kveldsblues med Bonita and the Blues Sharks på Gregers klokka 21. Det et av Europas beste bluesband som kommer på besøk. Damekoret Damenes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer I et fyrverkeri av en konsert på lørdagskvelden I Hamar Kulturhus.

0: Ja, vi er tilbake hos Max Ivan på Kverninga, og vi skal også lage mat I dag. Nok en gang så har jeg glemt å spørre på forhånd hva vi får, så det, da det jo overraskelse da, igjen. Hva får vi I dag?
1: I dag skal du få hjort. Så du ser her, så har jeg et helt hjortelår som jeg helstekt og skører I tå plommen eller flatbiffen her og rundsteket bak der. Og da blir det alltid noe sånne du ser her, skanken nesten til å gjort det der har jeg skøret I skiver og lagt opp I saus og skal koke den inn så det blir bra og så har jeg hatt I for når den stekt da, så blir den jo gjennomstekt det slipper å koke så lenge skøret tunne skiver så jeg blir med bort her, skal du få se så tar denne så skjærer du litt sånn på rundt liksom se her rosa inni Men likevel så den ferdig. Skal du få smake av denne her? Ta smak på den. Den kald, men smak. Skal du kjenne at dette hjorteskank? Mye smak.
0: Mm, ja, den smakte mye.
1: Etter du har gjort, så det den. Og når jeg skører jeg skive, hatt litt av smør I bøten, litt peppersaus på, stekt rødløk selvfølgelig, og grønnsaker, og gir dette her bare et oppkok, slik at du skal få løk å sette seg. Og jeg tugger litt av det, tror jeg. Og her det, kan du ha ris til, du kan ha potetmos til, du kan ha bære salat. Det synes jeg da, vi eter ris og poteter og nudler og mandler og alt som veldig mye. Derfor skal jeg lage litt av det, så kan du velge selv. Der har jeg litt av ris. Og man vet, du ser her nå, da har vi stekt den, Det låret da, helt fra bunnen til, og selvfølgelig krydre gøtt, let det ligge over natta I panna og brune, så inn I ommen, og brukt litt lang tid på det.
0: Ja, for det det du har sagt, at bruk god tid, sier du mange ganger.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha så bråttom når de skal lage mat, men andre ting, da en god tid, men mat, det er jo litt viktig det da, du skal ha det. Du skal bruke tid, for det gir så mye bedre smaker. Se der. Du får få en skive til. For nå jo borte I Amerika, ble det så mager så. Se her. Og nå dette kokt inn. Så nå denne her god. Du har kjøtt, du har løk, du har grønnsaker. Og så har du litt ris. Og så har du salat. Men det som vi har brukt her jo bare, ikke avskjær, men... ting som ikke blir laget steik da. Så egentlig skal den der være litt seig og trevlete, men vær så god, smak og test. Men du må ha kniv, god kniv.

0: Vi klar for dagens runde med lokalaviser.
1: Vi kan begynne med Mitt Hamar, som I dag skriver om 74 år gamle Ruben Knudsen på Ridabu I Hamar, som litt av en vedhugger. Han bygger en sånn stor rund vedstabel, ser nesten ut som et kunstverk det her. Det gjør han både fordi han synes det ser fint ut, han gjør det for å få varme til vinteren, han gjør det for å holde helsa og for å trives. En ivrig vedhugger Knudsen, som blant annet bidro I denne store vedboka til Lars Mytting, vet du, hel ved, som kom for noen år siden, så han en... Vedhugger I særklasse på Ridabu, skriver Mitt Hamar.
0: Fra Hamar til Odalen, for gardsbrenneriet I Gloppen har fått 300 000 kroner I matskattstipend for sitt arbeid med å utvikle nye alkoholfrie drikker basert på lokale råvarer og eplesideredik. Gründer, det Jan Vestby fra Sand. Han har tatt med seg kunnskapen fra Odalen til Vestlandet og ser nå frem til å gi hele Norge smaken på innovasjon og bærekraft fra eget destilleri.
1: Så til avisa Mitt Løten, som skriver om Fjellhytta, som har vært en suksess på TV2 I høst, og Budord kanskje den store vinneren, står det her. For selv om det var Kaljo og Kristina som fikk flest gullhamre og vant finalerunden, så var det kanskje Budord som vant aller mest, for makan til fin profilering av et hytteområde har vi vel neppe sett på TV på lang tid, skriver Mitt Løten.
0: Så til Mitt Eidskog, som skriver om en barnehageløft I Eidskog. Foreldre nemlig mer fornøyde enn noen gang, sykefravær langt under bransjesnittet, og de ansatte vurderer alle sentrale områder bedre enn barnehagene ellers I Kongsvinger-regionen, så der har man gjort mye riktig når det gjelder barnehageløftet I Eidskog.
1: Så til avisa Mitt Elverum, her kan vi I dag lese om Jovan Strodovic fra Elverum. Han går I tredje klasse på Elverum videregående og sto på stand for Elverum videregående på den store utdanningsmessa I Solør I går, og han var en god ambassadør, sto det, snakket varmt blant annet om helsesekretærstudiet som han går på. Har visst siden 8. Klasse hvilken vei jeg ville gå I yrkeslivet, sier Jovan, så han har hatt en klar plan hele tiden.
0: Så en alvorlig sak fra Romerike og Glomdal tingrett. Da skal vi til Mitt Kongsvinger. En kvinne I 20 år og hennes mor dømt for grove dyrevelferdsbrudd. Saken gjelder til sammen 33 dyr som ble holdt I en bolig I Kongsvinger sommeren 2025. Det dreier seg om 2 hunder, 1 kanin, 11 kattunger og 19 unge eller voksne katter. Og ifølge dommen så unnlot kvinnen å sørge for tilstrekkelig tilsyn og stell. Syke dyr fikk heller ikke nødvendig behandling eller ble avlivet da det var behov for det, skriver Mitt Kongsvinger.
1: Så skal vi til I Solør, som har et oppslag I dag som lyder «Endelig åpnet dodøra på Hasla». Det var kniving om å stå først og være den aller første som brukte den nye doen da Hasla IF endelig kunne åpne dodøra og ta I bruk sitt nye sanitæranlegg I Våler I går, skriver avisa. Jeg har vært på festligheter før der det var kamp om doplass, men her var det altså om å være først på en do noensinne. Det jo fint å ha på CV-en det da. Ja, ja. Og jeg var den første på dassen på Hasla. Det fint å ta med seg mer om saken I Solør I dag.

0: morgen, også litt høyere temperaturer. Det ventes opp rundt 15 grader fredag.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt I dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll.
7: Ja,
6: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.

Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur innom samtlige 46 kommuner I innlandet for å bli litt bedre kjent, og nå tar vi turen til Hedmarken.
2: Ja da, det Stange kommune vi tar en tur innom I dag, en kommune som grenser til ganske mange andre kommuner. Hamar og Løten da på Hedmarken, Våler og Åsnes I Soler, og grenser også til Nord-Odal og Eidsvoll, og tar vi med grensa ut I Mjøsa, så grenser vi også Stange mot Ringsaker og Østre Toten. Ganske så folkerik kommune, 22 000 innbyggere sånn omtrent akkurat nå, eller 22 000 stangesokninger, som det heter når man bor I Stange, og det den sjette mest folkerike kommunen I innlandet. På topp har vi Ringsaker, og så følger Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Elverum faktisk, som akkurat nå 100 personer fler enn det Stange Det forholdsvis liten kommune, det den 32. Største kommunen I fylket, så selv om vi tenker at Stange svær med masse åker og skoger, så den altså ikke blant de største. Og de bor ganske tett, 30 innbyggere per kvadratkilometer I Stange, til sammenligning 2 per kvadratkilometer I Os kommune der vi var I går. Stange sentrum administrasjonssentrum, men vi har jo også tettsteder som Ottestad, Tangen, Romedal, Valset, Åsbygda og Espa der det bor mye folk. Stange først og fremst kjent som en jordbrukskommune, og tettheten av storgårder I Stange blant den høyeste I Norge. Veldig mange store gårder med svært lang historie, helt tilbake mot vikingtida. Og særlig så blir jo Stange Vestbygd trukket fram. Norges Toskana blir det kalt. Stort åpent jordbrukslandskap ned mot Mjøsa I Stange med flere av de største gårdene I kommunen. Og her ligger jo også Atlongstad Brenneri og Atlongstad Golf og veldig fint område av Stange ned mot Mjøsa. Jordbruk jo også symbolet I kommunevåpnet til Stange. Der ser vi en sølvard, eller en slags plog da, mot grønn bakgrunn. Til tross for jordbruksprofilen Stange også en betydelig industrikommune. Innlandets fjerde største industrikommune det her, målt etter antall industriarbeidsplasser. Og blant virksomhetene finner vi blant annet Felleskjøpet, Kraftfôrfabrikk, Furnes Jernstøperi med mange flere. Atlongstad Brenneri må vel også trekke fram, et av Norges eldste brennerier, der det fortsatt foregår ting.
3: Ja da, spesielt nå I høst når det potetopptaing, så leveres det poteter I samme sluke som det gjorde for 170 år siden faktisk.
2: Ja, 170
3: år. Så blir det sprit.
2: Ja, det blir det. 170 år var vel I fjor at Atlongstad rundet 170 år. Fram til 1880 så var det Vestbygda I Stange som var sentrum I kommunen. Så kom jernbanen, og da bygde man stasjon der Stangebyen ligger nå, og dermed så ble på en måte sentrum I Stange flyttet til jernbanestasjonen. Det jo ting man har sett I flere steder I innlandet opp igjennom. Det der jernbanen går og stasjonene bygges at folk bosetter seg og sentrum utvikles. Stange en pendlerkommune. Ganske mange tusen av de som bor I Stange, cirka 30% pendler ut av kommunen. Mange til Hamar, også en del nedover til Romerike og Oslo naturlig nok. To statsministre I Norges historie har kommet fra Stange. Otto Blehr var statsminister I Norge to perioder rundt 1900-tallet. Oddvar Nordli selvfølgelig statsminister fra Tangen I Stange fra 1976 til 1981. Andre kjente personer fra Stange jo Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, forfatter og kulturpersonlighet Hulda Garborg, balansekunstner I verdensklasse Eskil Rønningsbakken og selvfølgelig Return, rockegruppa som ble dannet på 80-tallet. Det blir jo rett og slett kalt Return fra Stange, og mange som trodde de het det faktisk, for man slang alltid på fra Stange etter Return, fortsatt full drift I rockebandet som nå har rundet 40 år vel.
3: Ja, og faktisk har konsert på hjemmebane I Valset I morgen, så Return fortsatt still going strong, denne gang akustisk.
2: Da kan du litt mer enn du kanskje kunne I stad om Stange kommune. Ny kommune I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og noe som stadig vekk aktuelt, det jo skoledebatter, og det det vi starter med i dagens runde.
2: Ja da, etter møte med blant andre Sanne Saroma i NRKs debatten forrige uke, så har reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn, som fra Våler, bosatt i Elverum. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptredningen og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi skal forbedre samarbeidet mellom skole og hjem nå i gang, og at så mange lar seg engasjere i saken.
3: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp i den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner i etterkant.
2: Elverum håndball klare for kvartfinale i køppen etter en overbevisende 32-21-seier over Fjellhammer i går kveld. Keeper hos Elverum, Henrik Ibsen, ble nok en gang kåret til banens beste. Trener Laurits Søgaard roser lagets forsvars- og målvaktspill, men sier de må jobbe med å redusere tekniske feil for en travel uke med flere tøffe kamper som venter.
4: Vi skal spille mange kampe i øyeblikket, og det gleder vi oss over. Elverum har vært dyktig i nogle år, og få lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det vi bare glade for. På den måde det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy.
2: Ja, da Bergsøy bortekamp for Elverum i morgen, og tirsdag til uka så det første Europa League-kamp for Elverum håndball i Terningen Arena. Høsten jo tid for bruktsalg og loppemarkeder rundt omkring i innlandet, og til helgen det stort loppemarked på Tussevangen på Austmarka i Kongsvinger. Ifølge arrangør Thor Solbergseter i Tussevangen Vel har givergleden vært rekordstor i år, med lopper samlet inn fra et stort område, inkludert Oslo og Odalskommunene. Festsalen på Samfunnshuset fylt opp, og det venter stor pågang av besøkende når dørene åpner lørdag formiddag.
5: I fjor var det rundt 150 som stod og trøkte og skulle inn, så og da må jeg ta opp døra, så roa dem litt og ønske velkommen, og så tar vi det kaoset som i hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt. Da.
2: Fotballsesongen begynner jo så smått å nærme seg sluttfasen i hvert fall, og det en god del klubber i innlandet som kan rykke opp, og en god del klubber som kan rykke ned. Vi skal følge med på det i tida som kommer. Odal fotballklubb blant de som opplever stor sportslig fremgang om dagen. Denne uka så sikrer klubbens andre lag opprykkskvalifisering og mulighet til å spille om kretsmesterskap i 6. divisjon, og i dag så kan også damelaget sikre opprykk til 4. divisjon etter en imponerende høst. Det hele kulminerer i fotballfest på Sandermoen i dag med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør. Klubben lover god stemning, sier daglig leder Christian Rør.
6: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det åpen kiosk, det grill som griller hamburger og pølser, og man skal få muligheten til å se masse mål. Det kan jeg i hvert fall garantert love, at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandemoen på torsdag hvis du møter opp der.
0: Aktuelt i innlandet.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Endelig er Lunds Tivoli tilbake på Hamarbarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine er på plass. Årets nyhet for hele familien er det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.

0: USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som i 20-åra og en kvinne i 40-åra, begge med bostadadresse i Sverige, må møte i Romerike og Glåmdal tingrett i januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 i Grue i Solør i juni i fjor, skriver Glåmdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte i Romerike og Glåmdal tingrett i november, tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge i en bobil i fjor høst, skriver NRK. En mann i 60-åra fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet i Danmark i begynnelsen på september. Mannen skal tidligere i år ha avtalt å møte det han trodde var ei 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad i dag. Politiet i Innlandet ber nå om tips i en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg, som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere i Gudbrandsdalen, spesielt i området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd i naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet i en pressemelding i dag. Også i dag rammes togtrafikken her i Innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert i dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda to av i alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og den episoden slippes 24. oktober.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær gjennom dagen i morgen. Også litt høyere temperaturer, det ventes opp rundt 15 grader fredag.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Simen Mann der, sammen med Bjørn Eidsvåg, i takt med deg, 4:08.
1: I det der, 3 måneder til julaften. Klokka 4 om 3 måneder så begynner vi så smått å kjenne lukta ribb og surkål.
0: Ja, ja dit, og dit går det fort. Nå dit. Det jo masse juleting i butikken allerede,
1: har jeg sett. Ja, det har jeg sett, ja, altså. Du, vi skal fortelle deg mer om hvor viktig det at ungene kommer seg ut i skog og mark ganske snart. I dag det jo det som heter Turbotråkk, en stor aksjon for å få barn ut på tur og skjønne hvor gøy det Og så skal det handle om at breene, de trekker seg jo dessverre stadig tilbake i fjellheimen i innlandet. Miljøendringer gjør det blant annet, men det fører jo også til at det dukker opp ting da fra svunnen tid, pilspisser og andre gjenstander fra mange, mange tusen år tilbake, og vi skal høre at steinalderen fortsetter å smelte fram i innlandet om ikke lenge. Nå skal vi ha mer musikk.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofems.no.
7: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Underholdningsguiden. I kveld det klart for Musikalis dansegalla I Hamar Kulturhus. Det for personer med utviklingshemming. Rød løper rulles ut, finstasen på, og Anne Nørsti står på scenen. Hamar og Martin åpner I dag med Lunds Tivoli utenfor vikingskipet, holder gående fram til og med søndag. Det tegneserie torsdag I dag hos Forsa Hamar I Strandgata fra 13 til 19. I morgen fredag, rematch på Gregers, det betyr hardrock band fra Hamar. Går på scenen klokka 19, mens Løtene Storband har en hylleste Ray Charles I Hamar Teater, også det I morgen kveld. Og så blir det Hamar Latinfestival I helgen, Hamar Kulturhus I morgen, lørdag og søndag. Kongsberg Kantori kommer til Hamar Domkirke på lørdag med lunsjkonsert. Det starter klokka 11. Hege Nilsen Kvartett besøker Gregers klokka 15, og så blir det kveldsblues med Bonita and the Blues Sharks på Gregers klokka 21. Det et av Europas beste bluesband som kommer på besøk. Damekoret Damenes Aften og vokalgruppa Pitch de forener sine stemmer I et fyrverkeri av en konsert på lørdagskvelden I Hamar Kulturhus.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog I Innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet I Innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten I Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien da, I Innlandet I egentlig 20-årsjubileum I år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funn ved isen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet I år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, I forhold til at bevaringsgraden så god I is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo, sånn som I år, at nå smeltet så mye, at nå den eldste isen som ligger igjen bare, og I den ligger det eldste funnet. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet I Innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning I forhold til fangst, og bosetning og erverv enn det man liksom kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien på en måte og I periode hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendringer tidligere og at det har vært dårlig jordbruk så har man heller satset på fjell og fangst og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner de bringer jo helt nye dimensjoner til på en måte til alt den materielle kulturen da, gjennom hele Norges forhistorie så det jo forskning for mange doktorgrader I 10 år fremover og så ser vi det at noen av over en del av disse fondene så har det gått ferdselsruter altså mellom innlandet og kysten det med stamveien mellom innlandet og vestlandet I forhistorien og noen av dem har gått over is Så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis. Det en sånn, nesten som vi driver med en sånn ruskende aksjon etter noen tusen år og finner all søpla. Og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom innland og kysten og I forhold til ferdsel og handel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet. Formen, designen inspirert fra Romerriket. Så det viser kontakter og utad på en helt ny måte.
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre I årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnene da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som har vært butt I enden ganske kort som unger må lære seg å skyte med pil og bue fra de små. Og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.

0: Jahn Teigens optimist, ja, det får meg litt tilbake til koronaperioden. Da var liksom den låta som vi trakk fram rett som det var.
1: Var den som holdt oss oppe når pandemien herjet. Du, det to store idrettskjendiser fra innlandet som mye i media i dag. Ståle Solbakken selvfølgelig, landskamp i kveld mot Danmark, og Therese Johaug åpner dørene for at hun skal være med i sommer-OL i 2028. Har jo blitt helt hektet på halvmaraton og maraton, så kanskje får vi se en olympiske leker som noe annet enn skiløper om et par års tid. Og så skal begge disse to være med i NRKs tredje sesong av serien A-laget, der norske kjendiser blir intervjuet. Vært en stor suksess de første årene.
0: Ja, det et fantastisk konsept.
1: Veldig fint konsept, og blant kjendisene som skal intervjues jo Märtha Louise, det Petter Stordalen, Gro Harlem Brundtland og altså Ståle Solbakken og Therese Johaug som får hver sin episode i denne populære serien som starter opp igjen lørdag 24. oktober, forteller NRK i en pressemelding nå i ettermiddag.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær gjennom dagen I morgen. Også litt høyere temperaturer. Det ventes opp rundt 15 grader fredag.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang. Og enkel servering.
6: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, det?
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
7: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarbarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.

0: I dag denne torsdag så skal over 12 000 barnehagebarn I Norge ut på tur. De skal være med I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Turbotråkk skal altså vise barna at det gøy på tur. Og så vil samtidig turistforeningen oppfordre barnehagene nå til å ta I bruk nærmiljøet sitt enda mer. Bakgrunnen for dagens Turbotråkk det en tidligere studie fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og den studien viser det at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Uteleken den taper altså nå terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Jeg har tidligere snakket med Nina om nettopp denne studien, og her Nina-forsker Vegard Gunnarsen.
1: Altså, Nina har jobbet, forsket lenge på barn og natur.

0: og utelek, og vi har jo sett en alarmerende negativ trend nå over en ganske lang tid. Så de barna er mye mindre ute og leker nå enn tidligere, og årsakene til det er veldig sammensatt. Altså det handler om hvordan vi lever våre liv, altså i forhold til hvordan vi organiserer tiden vår. Det er veldig mye tid på institusjoner som barnehage, SFO og skole, og så er det masse organiserte fritidsaktiviteter. Og så i tillegg da har man fått inneaktiviteter med skjerm som tar veldig mye av tiden til barn i hverdagen. Så det har skjedd enorme endringer i barndommen til barn for de siste 20 årene. Så når barn er mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, bli trygg i den og bli glad i den og ha gode opplevelser, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså de har ikke den naturkontakten da, som er så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det er egentlig det handler om.
1: Du, i denne studien så står det at hvis man spør foreldrene, så trekker de ofte fram da litt mangel på lekekammerater og sin egen travle hverdag, men også litt dårlig vær som årsaker til at barna er mindre ute i naturen. Dårlig vær, burde det være en årsak til å holde barna inne?
0: Ja, nei, det kan du si. Altså, vi har jo studert 19 sånne ulike barrierer da, for å få til mer utlek. Og dårlig vær er en som slår ut sammen med de som du nevnte, som går på tidsklemmer og så videre. Men det er dårlig vær, det handler om at uteleken for barn har blitt en marginal aktivitet i utgangspunktet. Og de dagene hvor det er dårlig vær, er det enda vanskeligere å få barn ut og leke. Så det er på en måte en barriere som skyldes mye andre ting, da. At barn har mindre motivasjon, de vil heller være inne og drive med skjerm. Og hvis det da er dårlig vær, så blir det en ekstra barriere, for å si det sånn. Da.
1: Men har du gjort opp noen tanker om hva som eventuelt er løsningen da? Altså, hvordan skal man få barna ut i skogen igjen for å leke?
0: Det er et veldig stort spørsmål og vanskelig. Man skal ikke være dogmatisk heller. Altså det at barn er inne og leker med andre barn inne, og kanskje driver med skjerm, har jo positive sider det også. Men hvis målet er å få mer uttrekk, og forskningen viser at det er masse positive effekter av å være ute og leke, så det handler om hvordan vi organiserer livene våre. Altså, vi må gi rom til litt sånn stilletid, at barn får tid til å utvikle leken, og at vi voksne ikke henger over det hele tiden. Altså, det er rett og slett å prøve å skape mer rom og tid i hverdagen til å få til mer utlek.

0: Vi er klar for dagens runde med lokalaviser.
1: Vi kan begynne med Mitt Hamar, som I dag skriver om 74 år gamle Ruben Knudsen på Ridabu I Hamar, som litt av en vedhugger. Han bygger en sånn stor rund vedstabel, ser nesten ut som et kunstverk det her. Det gjør han både fordi han synes det ser fint ut, han gjør det for å få varme til vinteren, han gjør det for å holde helsa og for å trives. En ivrig vedhugger Knudsen, som blant annet bidro I denne store vedboka til Lars Mytting, vet du, hel ved, som kom for noen år siden, så han en vedhugger I særklasse på Ridabu, skriver Mitt Hamar.
0: Fra Hamar til Odalen, for gardsbrenneriet I Gloppen har fått 300 000 kroner I matskattstipend for sitt arbeid med å utvikle nye alkoholfrie drikker basert på lokale råvarer og eplesideredik. Gründer, det Jan Vestby fra Sand. Han har tatt med seg kunnskapen fra Odalen til Vestlandet og ser nå frem til å gi hele Norge smaken på innovasjon og bærekraft fra eget destilleri.
1: Så til avisa Mitt Løten, som skriver om Fjellhytta, som har vært en suksess på TV2 I høst, og Budor kanskje den store vinneren, står det her. For selv om det var Kalju og Kristina som fikk flest gullhamre og vant finalerunden, så var det kanskje Budor som vant aller mest, for makan til fin profilering av et hytteområde har vi vel neppe sett på TV på lang tid, skriver Mitt Løten.
0: Så til Mitt Eidskog, som skriver om en barnehageløft I Eidskog. Foreldre nemlig mer fornøyde enn noen gang, sykefravær langt under bransjesnittet, og de ansatte vurderer alle sentrale områder bedre enn barnehagene ellers I Kongsvinger-regionen, så der har man gjort mye riktig når det gjelder barnehageløftet I Eidskog.
1: Så til avisa Mitt Elverum, her kan vi I dag lese om Jovan Strodovic fra Elverum. Han går I tredje klasse på Elverum videregående og stod på stand for Elverum videregående på den store utdanningsmessa I Solør I går, og han var en god ambassadør, stod det, snakket varmt blant annet om helsesekretærstudiet som han går på. Har visst siden 8. Klasse hvilken vei jeg ville gå I yrkeslivet, sier Jovan, så han har hatt en klar plan hele tiden.
0: Så en alvorlig sak fra Romerike og Glomdal tingrett. Da skal vi til Mitt Kongsvinger. En kvinne I 20 år og hennes mor dømt for grove dyrevelferdsbrudd. Saken gjelder til sammen 33 dyr som ble holdt I en bolig I Kongsvinger sommeren 2025. Det dreier seg om 2 hunder, 1 kanin, 11 kattunger og 19 unge eller voksne katter. Og ifølge dommen så unnlot kvinnen å sørge for tilstrekkelig tilsyn og stell. Syke dyr fikk heller ikke nødvendig behandling eller ble avlivet da det var behov for det, skriver Mitt Kongsvinger.
1: Så skal vi til I Solør, som har et oppslag I dag som lyder «Endelig åpnet dodøra på Hasla». Det var kniving om å stå først og være den aller første som brukte den nye doen da Hasla IF endelig kunne åpne dodøra og ta I bruk sitt nye sanitæranlegg I Våler I går, skriver avisa. Jeg har vært på festligheter før der det var kamp om doplass, men her var det altså om å være først på en do noensinne. Det jo fint å ha på CV-en det da. Ja, ja. Jeg var den første på dassen på Hasla, det fint å ta med seg. Mer om saken I Solør I dag.

0: Politi etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd I et boligområde på Jessheim I går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak I Oslo. Politiet ber samtidig vittner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som I 20-åra og en kvinne I 40-åra, begge med bostadadresse I Sverige, må møte I Romerike og Glåmdal tingrett I januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 I Grue I Solør I juni I fjor, skriver Glåmdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte I Romerike og Glåmdal tingrett I november, tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge I en bobil I fjor høst, det skriver NRK. En mann I 60-åra fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I Innlandet ber nå om tips I en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda to av I alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og den episoden slippes 24. oktober.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær gjennom dagen I morgen. Også litt høyere temperaturer. Det ventes opp rundt 15 grader fredag.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Odd Nordstoga er ute med ny låt Reise herifra. Klokka har blitt 5:08.
1: Det har den, og vi har jo snakket litt om Fårikålens festdag, som denne 24. septemberdagen. Og så, hvis du hørte om det første gang akkurat nå, og tenker at søren det hadde vært godt med Fårikål på selve festdagen, så det fortsatt mulig. Nå klokka litt over 5, hvis du råkjører, ikke råkjører, kjører pent I butikken. Mye bra kjøtt og kål å få kjøpt nå, har jeg sett.
0: Ja, ja.
1: Billig penger.
0: For du kan ikke slakte sauen I dag, liksom. Du ikke der.
1: Det blir heftig. Kjøp, og så legger du det I gryta, så skal det altså stå 2-3 timer, står det her, og fint folk spiser sent, sa alltid min tante. Så hvis du får I gryta nå I løpet av en halvtime, så kan du jo kose deg med litt sånn fårikål og dertil hørende drikke til landskampen I kveld, for eksempel, som starter 8:45, akkurat passe timea. Blir ikke det en herlig kveld, da? Seier over Danmark og fersk fårikål. Det kan ikke bli stort bedre enn det, tror jeg.
0: Dette Dem Dem Boys. Snø på Mars.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. til 27. september finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
2: I kveld det klart for Musikalis dansegalla i Hamar Kulturhus. Det for personer med utviklingshemming. Rød løper rulles ut, finstasen på, og Anne Nørsti står på scenen. Hamar og Martin åpner i dag med Lunds Tivoli utenfor Vikingskipet, holder det gående fram til og med søndag. Det tegneserie torsdag i dag hos Forsa Hamar i Strandgata fra 13 til 19. I morgen fredag, rematch på Gregers, det betyr Hard Rock Band fra Hamar. Går på scenen klokka 19, mens Løtende Storband, de har en hyllest til Ray Charles i Hamar Teater, også det i morgen kveld. Og så blir det Hamar Latinfestival i helga, Hamar Kulturhus i morgen, lørdag og søndag. Kongsberg Kantori kommer til Hamar Domkirke på lørdag med lunsjkonsert. Det starter klokka 11. Hege Nilsen Kvartett besøker Gregers klokka 15, og så blir det kveldsblues med Bonita and the Blues Sharks på Gregers klokka 21. Det et av Europas beste bluesband som kommer på besøk. Damekoret Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de forener sine stemmer i et fyrverkeri av en konsert på lørdagskvelden i Hamar Kulturhus.

0: Ja, vi er tilbake hos Max Ivan på Kvernenga, og vi skal også lage mat I dag. Nok en gang så har jeg glemt å spørre på forhånd hva vi får, så det, da det jo overraskelse da, igjen. Hva får vi I dag?
1: I dag skal du få hjort. Så du ser her, så har jeg et helt hjortelår som jeg helstekt og skører I tå plommen eller flatbiffen her og rundsteket bak der. Og da blir det alltid noe sånne du ser her, skanken nesten til å gjort det der har jeg skøret I skiver og lagt opp I saus og skal koke den inn så det blir bra og så har jeg hatt I for når den stekt da, så blir den jo gjennomstekt det slipper å koke så lenge skøret tunne skiver så jeg blir med bort her, skal du få se så tar denne så skjærer du litt sånn på rundt liksom, se her rosa inni likevel så den ferdig. Skal du få smake av denne her? Ta smak på den. Den kald, men smak. Skal du kjenne at dette hjorteskank? Mye smak.
0: Mm, ja, den smakte mye.
1: Etter vi har gjort, så det den. Og nå har jeg skørt I skive. Hatt litt av smør I bøten. Litt teppesaus på. Stekt rødløk, selvfølgelig, og grønnsaker. Og gir dette her bare et oppkok. Slik at du skal få løk å sette seg. Jeg tugger litt, vet du. Og her det, kan du ha ris til, du kan ha potetmos til, du kan ha bære salat. Det synes jeg da, vi eter ris og poteter og nudler og mandler og alt som veldig mye. Derfor skal jeg lage litt til det, så kan du velge selv. Der har jeg litt rann av ris. Og man vet, du ser her nå, da vi stekte den, det låret da, helt fra bunnt og selvfølgelig krydre gøtt, lett det ligge over natta I panna og brune så inn I ommen og brukt litt lang tid på det.
0: Ja, for det det du har sagt at bruk god tid, sier du mange ganger.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha så bråttom når de skal lage mat. Men andre ting, da en god tid, men mat, det er jo litt viktig det da, du skal ha det. Du skal bruke tid, for det gir så mye bedre smaker. Se der. Du får få en skive til. For nå jo borte I Amerika, har det så mager så. Se her. Og nå dette kokt inn. Så nå denne her god. Du har kjøtt, du har løk, du har grønnsaker. Og så har du litt ris. Og så har du salat. Men det som vi har brukt her jo bare, ikke avskjær, men ting som ikke blir laget steik da. Så egentlig skal den der være litt seig og trevlete, men vær så god, smak og test. Men du må ha kniv, god kniv.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur innom samtlige 46 kommuner innlandet for å bli litt bedre kjent, og nå tar vi turen til Hedmarken.
2: Ja da, det Stange kommune vi tar en tur innom I dag, en kommune som grenser til ganske mange andre kommuner. Hamar og Løten da på Hedmarken, Våler og Åsnes I Soler, og grenser også til Nord-Odal og Eidsvoll, og tar vi med grensa ut I Mjøsa, så grenser vi også Stange mot Ringsaker og Østre Toten. Ganske så folkerik kommune, 22 000 innbyggere sånn omtrent akkurat nå, eller 22 000 stangesokninger, som det heter når man bor I Stange, og det den sjette mest folkerike kommunen I innlandet. På topp har vi Ringsaker, og så følger Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Elverum faktisk, som akkurat nå 100 personer flere enn det Stange Det forholdsvis liten kommune, det den 32. Største kommunen I fylket, så selv om vi tenker at Stange svær med masse åker og skoger, så den altså ikke blant de største. Og de bor ganske tett, 30 innbyggere per kvadratkilometer I Stange, til sammenligning 2 per kvadratkilometer I Os kommune der vi var I går. Stange sentrum administrasjonssentrum, men vi har jo også tettsteder som Ottestad, Tangen, Romedal, Valset, Åsbygda og Espa der det bor mye folk. Stange først og fremst kjent som en jordbrukskommune, og tettheten av storgårder I Stange blant den høyeste I Norge. Veldig mange store gårder med svært lang historie, helt tilbake mot vikingtida. Og særlig så blir jo Stange Vestbygd trukket fram. Norges Toskana blir det kalt. Et stort åpent jordbrukslandskap ned mot Mjøsa I Stange med flere av de største gårdene I kommunen. Og her ligger også Atlongstad Brenneri og Atlongstad Golf og veldig fint område av Stange ned mot Mjøsa. Jordbruk også symbolet I kommunevåpnet I Stange. Der ser vi en sølvard, eller en slags plog da, mot grønn bakgrunn. Til tross for jordbruksprofilen Stange også en betydelig industrikommune. Innlandets fjerde største industrikommune det her, målt etter antall industriarbeidsplasser. Og blant virksomhetene finner vi blant annet Felleskjøpet, Kraftfôrfabrikk, Furnes Jernstøperi med mange flere. Atlongstad Brenneri må vel også trekke fram, et av Norges eldste brennerier, der det fortsatt foregår ting.
3: Ja da, spesielt nå I høst når det potetopptaing, så leveres det poteter I samme sluke som det gjorde for 170 år siden faktisk.
2: Ja, 170
3: år. Så blir det sprit.
2: Ja, det blir det. 170 år var vel I fjor at Atlongstad rundet 170 år. Fram til 1880 så var det Vestbygda I Stange som var sentrum I kommunen. Så kom jernbanen, og da bygde man stasjonen der Stangebyen ligger nå, og dermed så ble på en måte sentrum I Stange flyttet til jernbanestasjonen. Det jo ting man har sett I flere steder innland opp igjennom, der jernbanen går og stasjonene bygges at folk bosetter seg og sentrum utvikles. Stange en pendlerkommune. Ganske mange tusen av de som bor I Stange, cirka 30% pendler ut av kommunen, mange til Hamar, også en del nedover til Romerike og Oslo naturlig nok. To statsministre I Norges historie har kommet fra Stange. Otto Blehr var statsminister I Norge to perioder rundt 1900-tallet. Oddvar Nordli selvfølgelig statsminister fra Tangen I Stange fra 1976 til 1981. Andre kjente personer fra Stange jo Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, forfatter og kulturpersonlighet Hulda Garborg, balansekunstner I verdensklasse Eskil Rønningsbakken og selvfølgelig Return, rockegruppa som ble dannet på 80-tallet. Det blir jo rett og slett kalt Return fra Stange, og mange som trodde de het det faktisk, for man slang alltid på fra Stange etter Return fortsatt full drift I rockebandet som nå har rundet 40 år vel?
3: Ja, og faktisk har konsert på hjemmebane I Valset I morgen, så Return fortsatt still going strong, denne gang akustisk.
2: Da kan du litt mer enn du kanskje kunne I stad om Stange kommune. Ny kommune I morgen.
0: Fakta om innlandet. I'm so

0: utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Står du og spionerer på dekka mine?
3: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
2: Spioner har dekken av dem da.
3: Jaså?
2: Brendenauto.no Din dekkforhandler på Løten.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: Haga Nilsson Freiskog, 17 år. Mitt speil fikk du servert der.
1: Det nærmer seg jo høstferie her I innlandet, det jo om en drøy uke den starter, men allerede I morgen så vil vi nok merke økt trafikk på mange veier I fylket, og også opp mot hytteområdene, for høstferien I Oslo starter jo I morgen allerede, de jo gjerne en uke før oss. Og Statens Vegvesen, de som vanlig får vi si, ute og advarer, for det jo nå en gang slik at det begynner å bli sleipt på veiene nå om høsten. Det mørkt og mye trafikk, og da det en del ting vi bør huske på, det jo alltid greie regler vi kan formidle videre det da. Sjekk vær og føreforhold når du skal ut på tur. Plutselig så kan det bli både is og snø på veiene, og Statens Vegvesen har en sånn tjeneste der du kan gå inn og se risiko for glatt vei et døgn fram I tid. Det var greit å sjekke ut. Planlegg reisen, for du rolig og har lave skuldre, så blir det mindre stress og hastverk, noe som jo øker risikoen for ulykker. Ta pauser underveis når du kjører av gårde, hold avstand til bilen foran, riktig og sikker last, løse gjenstander som kommer fykende når du bråbremser, det vil vi selvfølgelig unngå, og selvfølgelig bilbelte. Selvsagte regler det her, men spesielt det med vær og føre da, greit å legge seg på minne nå når høstferieperioden starter.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og noe som stadig vekk aktuelt, det jo skoledebatter, og det det vi starter med i dagens runde.
2: Ja da, etter møte med blant andre Sanne Saroma i NRKs debatten forrige uke, så har reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn, som fra Våler, bosatt i Elverum. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptredningen og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi skal forbedre samarbeidet mellom skole og hjem nå i gang, og at så mange lar seg engasjere i saken.
3: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp i den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner i etterkant.
2: Elverum håndball klare for kvartfinale i køppen etter en overbevisende 32-21-seier over Fjellhammer i går kveld. Keeper hos Elverum, Henrik Ibsen, ble nok en gang kåret til banens beste. Trener Laurits Søgaard roser lagets forsvars- og målvaktspill, men sier de må jobbe med å redusere tekniske feil for en travel uke med flere tøffe kamper som venter.
4: Vi skal spille mange kampe i øyeblikket, og det gleder vi oss over. Elverum har vært dyktig i nogle år, og få lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det vi bare glade for. På den måde det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy.
2: Ja, da Bergsøy bortekamp for Elverum i morgen, og tirsdag til uka så det første Europa League-kamp for Elverum håndball i Terningen Arena. Høsten jo tid for bruktsalg og loppemarkeder rundt omkring i innlandet, og til helgen det stort loppemarked på Tussevangen på Austmarka i Kongsvinger. Ifølge arrangør Thor Solbergseter i Tussevangen Vel har givergleden vært rekordstor i år, med lopper samlet inn fra et stort område, inkludert Oslo og Odalskommunene. Festsalen på Samfunnshuset fylt opp, og det venter stor pågang av besøkende når dørene åpner lørdag formiddag.
5: I fjor var det rundt 150 som stod og trøkte og skulle inn, så og da må jeg ta opp døra, så roa dem litt og ønske velkommen, og så tar vi det kaoset som i hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt. Da.
2: Fotballsesongen begynner jo så smått å nærme seg sluttfasen i hvert fall, og det en god del klubber i innlandet som kan rykke opp, og en god del klubber som kan rykke ned. Vi skal følge med på det i tida som kommer. Odal fotballklubb blant de som opplever stor sportslig fremgang om dagen. Denne uka så sikret klubbens andre lag opprykkskvalifisering og mulighet til å spille om kretsmesterskap i 6. divisjon. Og i dag så kan også damelaget sikre opprykk til 4. divisjon etter en imponerende høst. Det hele kulminerer i fotballfest på Sandermoen i dag med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør. Klubben lover god stemning, sier daglig leder Christian Rør.
6: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det åpen kiosk, det grill som griller hamburger og pølser, og man skal få muligheten til å se masse mål. Det kan jeg i hvert fall garantert love, at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandemoen på torsdag hvis du møter opp der.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
5: Nå må vi förensa de takrennen alltså.
6: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
5: Åh?
6: Vi flytter.
5: Genialt.
7: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
8: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, båndstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter I dag. Se hamarbatsenter.no

Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg blir vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
2: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
3: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgrein og snømåkinga faktisk.
2: Og?
3: Reflytter.
2: Åh, genialt.
4: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
5: Hør på Stelsjevik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
6: Hvor blir det egentlig av de 20%?
5: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud.
9: Yeah!
10: Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
8: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
9: bærbar blæser.
10: Bærbær
9: blæser. Blæser.
10: Blæser.
9: Blæser.
8: Blæser.
11: Mm, vel blåst. Vel.
12: På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompebom, Byggmakker.
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din ny leilighet på blomsterhagen.no.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, båndstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter I dag. Se hamarbatsenter.no
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Står du og spioner på dekka mine?
4: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
3: Spioner har dekken av dem da.
4: Jaså?
3: Brendenauto.no Din dekkforhandler på Løten.
5: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: kjøre på selvsevikt, er den fra deg?
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæblæs.
5: Blæblæs,
4: blæs, blæs.
5: Blæs, blæs, blæs.
4: Vel blåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen, flere reiser, mer tid med familien, eller bare tryggheten ved å kunne velge selv. Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
8: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
9: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
1: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgrein og snømåkinga faktisk.
0: Og?
1: Vi flytter.
0: Genialt.
1: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
5: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
2: Elektroimportören.
3: Många brukar mycket ström på lite värme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
6: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
5: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
3: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, båndstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter I dag. Se hamarbatsenter.no.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portal. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
6: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
5: Hamarbil.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Vi må få rake opp alt løv i hagen før snøen kommer.
5: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgrein og snømåkinga faktisk.
4: Og?
5: Vi flytter.
4: Åh, genialt.
5: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.